0: 皆さんこんにちは。10月1日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミルンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 油が乗ったサンマを焼いてあげるよ。
0: 살이올라맛있는꽁치를구워줄게。涼しくなってですね、先生。はい。過ごしやすくなりましたね。
1: そうですね。気温もかなり落ちてきましたよね。
0: すっかり秋めいてきました。
1: はい。

0: 12ページ今日の漢字
1: 오늘의한자는기름지지방
0: 脂肪脂肪を燃焼させるには食事だけでなく運動も大切ですよ
1: 脂肪を燃焼させる지방을燃焼연소즉태우다란뜻이죠燃焼させるには태우려면은食事だけでなく運動も大切ですよ식사뿐만아니라運動도중요해요まあ分かってはいるんですけどね実践がなかなか難しいですね はい자다음은요진땀식은땀피지땀
0: 油汗歯医者で治療の途中麻酔が切れて油汗が出たよ
1: 歯医者라고하면은요치과의사또는치과를좀친근하게부를때이렇게歯医者라고합니다歯医者で치료の途中치료를받던중에麻酔が切れて麻酔が切れる하면마취가풀리다라는뜻이거든요그래서麻酔が切れて油汗が出たよ자치과에서그러니까치과자체도무서운데마취가풀리면얼마나아픕니까그러니까아브라아세가됐다식은땀이났어자식은땀이라고할때요또이아브라아세말고도히아세라는표현을씁니다근데히아세는요놀라거나공포이럴때나는식은땀같은것도뭐물론통증이라든가충격등에서나는식은땀도쓰지만이아브라아세는주로통증이라든가땀이많이날때비지땀을흘린다이럴때아브라아세라고합니다지성
0: 아브라쇼私は油症肌なので夏になると顔がすぐテカるのよ
1: 자피부중에요뭐건성피부그다음지성피부이렇게있잖아요그럴때지성피부는아브라쇼하다라고합니다私は油症肌なので나는지성피부라서夏になると顔がすぐテカるのよテカる하면번들거리다여름이되면얼굴이금금번들거려테카루하면은테카테카스르번쩍번쩍좀이렇게기름기같은게올라와서번들거리는상태를이야기합니다